0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod i bakken.
2: Yes.
1: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden.
2: Ja.
1: Jeg har da brukt de gamle i 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene, som var, det var sånn støydemping, så jeg hørte ikke noe annet. Ja. Bassen var fyldig.
2: Absolutt.
1: Favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
2: Ja, ja, de går sånn ordentlig inn i ørene dine, det som å ha noe inni hodet som spiller musikk.
1: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen i går, og så skal jeg ta meg genseren, og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta meg genseren, og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene, så klarer jeg å dra den over de AirPodsene, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden, så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren. Jeg ser
2: naboen,
1: at den faller ned på terrassegulvet mitt, og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen, og så ut for kanten. Og jeg bor i 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
2: Og den landet ikke i buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
1: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall, den spretter jo ut for kanten.
2: Ja.
1: De kostet 3000 kroner.
2: Ja, det er dyrt nok det.
1: Så jeg tenker bare, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn i hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått i stykker, ikke sant?
2: Ja.
1: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned, ut i bakgården, ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så i busken rett foran meg, der henger det en enslig liten AirPod.
2: Putter du den inn i øret?
1: Putter den inn i øret. Og høre like bra.
2: Ja.
1: Like nydelig.
2: Ja, landet jo så mykt, vet du.
1: Landet i en busk. Og har gått med i siden. Hørt på deilig musikk. Hørt på radio. Og kost meg med det. Så hvis du... Jeg vet ikke helt hva læringen er i dette, men hvis du mister...
2: Hvis du skal miste ting fra 4. etasje, så må det være lettet som en AirPod og lande i busken.
1: Og lande i en busk. Bra.
2: Ja.
1: Men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.
2: Ja, det...